Eha de ta no spangidi kucha no huja so te ya to world news was ye go na tam ba ka de ade as a hotes ade ta ham ne ke de ya to kwa pa na ha shne hel to di e ya a la ja ta ham ne ke de ya to ne ge kucha sha da a ka ho zo ne ge south america ha ni go ho ta ke ya ta shi jo di ge e a de te ya to ni sa go e ya ne na ha na ha ni go pa ho ne

te asni te hot a eyat ayult ti sukotat hot zo to atot de no is to green blue green a no begins the consultant e o dieti se to ito e a jo a chi ko bi yaje ke e ya ko besata a kize na halen sha e na halen e shin bene na screw worm de sne e hot e hot e go go e ya ti a jo yo tro ka ho zo je e ya hot a beta hon ne ko e e a jo ben ke na han ne to le e ya a jo na shi e ya nda e to skin ke li ta holon ke e de ya to a jo ben yesa Ian Hai Ato.

Dikhe ya pakahot agi ya tahalnet nchide ya tahalnet got adot ahoda eba kozinzen dolishnchke ana nishigi joshata e ya taniyo se dohet a betzilo taniyo.